0: vakkert og ekspressivt I det.
1: Mm.
0: Ja.
1: Vi ska komma inom dette og hint I løpet av denne timen her, Jørgen, men vi ska høre mye av musikken som du også har satt trombonen og sleiden din på I løpet av de få årene du har vært på Tellus. Mm. Her ska vi begynne med en liten eksklusiv duo
0: ja.
1: Som plateaktuell, som heter noe så... speciellt som Galumphing Duo.
0: Ja, Galumphing Duo.
1: Mm. Och det fordrer en förklaring. Navnet.
0: Ja. Navnet ja. Alltså det det är egentligen hämtat från en bok som både jag och Shannon som är min fellow Galumpher håll typ sig.
1: Shannon
0: Modé. Ja. Vi har läst och dratt massa inspiration från den boken. Det är en fantastisk fin bok som heter Free Play. Som är skrivet av en violinist som heter Steven Nachmanovic. Och handlar om det och det att vara fri till att skapa eller fri till att vara kreativ, fri till att improvisera. Hur man kan vara det, hur man kan sätta sig själv I den situationen eller också hur man kan skapa den situationen för andra. Alltså den friheten I musiken då till att Og der introduserer han det begrepet galumphing da, som egentlig altså, og galumphe den her energien hos småbarn og kanskje hos små valper og sånt, og den her evige lekende, nysgjerrige energien hvor du går helt sånn her rabiat etter å utforske noe da. Og det kanskje litt sånn kjerneverdi I måten vi spiller sammen, at at vi nysgjerrig på hva som kan skje, og nysgjerrig på å leke sammen I musikken, da, på et vis.
1: Og Shannon Modé, hun opprinnelig fra Sør-Afrika, har bodd I Norge I mange år, multisaksofonist.
0: Ja, rett og slett.
1: I Galumphing Duo så spiller hun hvilke saksofoner?
0: Altså, der det alt-saks, barrisaks, kontra alt-klarinett, tubax og basssaksofon det vel
1: skulle bare mangle
0: ja.
1: ja det skulle det altså her skal vi få høre denne eksklusive lille duoen I Contrast of Opposites som ja, titelsporet
0: det titelsporet på plata
1: fra skiva som akkurat ute med Galumphing Duo

min elva, du dansar så lyssnande tyst och tänker att karar är troll. Den skälver din barnsliga hand som jag kysst.

Det var en engel du traff på bussen. En engel som var på vei. Den ene vingen hadde en skade. Ellers virka hun hei.

0: Her er VG-nyhetene. Ferske meningsmålinger viser at det er jevnt mellom de to sidene i det svenske valget, selv om rødgrønn side med sosialdemokraterne i spissen fortsatt har overtaket. Partileder Magdalena Andersson erkjenner at seieren langt fra er sikret, men advarer mot et Sverige med Sverigedemokraterna i regjering.
1: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna, som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister, eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
0: USAs president Donald Trump ber Ukraina om å slutte å angripe russiske diesellagre. Trump hevder at angrepene skaper mangel på drivstoff, skriver Aftenposten. Ukraina har i år trappet opp sin angrep mot Russlands olje- og gassindustri, som de sier finansierer krigen. Her til slutt tar vi igjen med at man i Sør-Norge i morgen kan se Venus passere bak månen i et sjelden fenomen kalt okkultasjon. Venus vil komme til syne rundt klokken 12.40 oppe til høyre for månen. I studio, André Ødeby, nyhetene får alltid på VG.
2: Hei, dette Andreas Ulvo, og du hører på Ordentlig Radio.
3: Du lytter på Gullgruven. Hør de beste slagerne gjennom alle tider på Ordentlig Radio.

0: gjør det ingen andre tør. Kun norsk musikk på oradio.no.
1: Gikk du glipp av et program vi har sendt? Last ned appen vår. Der finner du podcast av flere hundre radioprogram. Ordentlige samtaler om musikk, pop, rock, amerikana, viser, janitsjar, trekspill og blues. Alle sjangre. Last ned appen til ordentlig radio.
0: Bare ordentlig radio ordentlig radio.
2: Her VG-nyhetene. Sosialdemokraternas partileder Magdalena Andersson ligger an til å bli Sveriges neste statsminister ifølge meningsmålingene. Andersson sier seieren langt fra sikret og advarer mot Sverigedemokraterna som også kommer godt ut på målingene.
3: Det är ju inte ett vanligt val. Det som står på spel är om vi för första gången ska få en regering som helt domineras av Sverigedemokraterna som är ett parti som långt upp på högerkanten, högerradikalt parti som startades av nynazister eller om vi ska ha en regering som leds av en socialdemokrat.
2: En person är skadad efter ett slagsmål på Torshov I Oslo. Det ska ha blivit brukt en slägga av vedkommende har en kuttskada, upplyser politiet. De har kontroll på en person och letar efter fler involverade. Ifølge politiet framstår hendelsen ikke sånn tilfeldig, men snarere at annen kriminell aktivitet kan ha vært bakgrunnen. Karsten Warholm ble nummer tre på dagens 400 meter I Ultimate Championship etter å ha sneiet siste hekk. Brasilianske Alessandro Santos vant løpet foran amerikanske Ray Benjamin. I studio André Ødeby, nyhetene for Lottie på VG.
4: Hei, dette Lenny Kittilsen. Du hører på Ordentlig Radio.